La notizia Maris, o fi genate pe din dorio, nu sigură sara nu-și cuniți. Avim ragione si navi mă doar tășe fanez alte prejudiții. Adolescente se levă în ogoră, si vă s-a